0: FM.
1: Oi, Mister!
2: Oi, Kapitan Lodi!
1: Mister Kenag, nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
2: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
3: Exciting!